Alternativ nummer 4. Säg mig var du står. Den är från 1983 men kom ut i ny version sammen med Sara Larsson i 2020. Här är originalen som alternativ 4.

0: Där var den. Fick lite mer stöv ner på brygga här sån, men uansett, en stund sedan vi har hört en Billy Ocean, Lover Boy. Detta är Poprush på NRK P1 och igår fick jag en melding via appen NRK Radio och den kom hela vägen från Svalbard. Det var Tonje Emilie som meldte været från hytta där uppe. Så stilte jag ett spørsmål till henne och det var om hun hade lyst till att bli med på lyfta imorgon och jag fick tommel upp så det må jag säga si är positivt. La oss ringe til Svalbard nå og høre hvordan været er der oppe. Det ringer i hvert fall, det positivt. Hei, Tonje!
1: Hei, hei!
0: Hei, hei! Du direkte inne fra Svalbard, skjønner
1: jeg? Ja, det jeg.
0: Ja? Og fortell litt, Rane, hvor på Svalbard du befinner deg akkurat nå.
1: Nei, nå vi rett krysset fjord fra Longyearbyen. Så okay. Vi sitter og ser på Longyearbyen, men vi på hyttetur.
0: Aha! Og hvordan kommer man seg dit? Det veier bort dit, eller er det ATV og hest og kjære?
1: Nei, her det båt, ja.
0: Det båt, ja. Ok.
1: Ja.
0: Ja. Men I går så sendte du en værrapport, og det som var positivt var at det var varmere I vannet enn I lufta.
1: Ja.
0: Det som kanskje ikke var så bra var vel at det var 5,8 grader, var det I lufta?
1: Ja. Yes.
0: Hvordan det I dag, Tonje Emilie?
1: Ja, nå står det 8,5 I vindueskarmen her.
0: Å oh, ja.
1: Så det har økt litt, da.
0: Ja. Det har vært to siffra I sommer.
1: Ja, vi har det.
0: Ja, det godt å høre. Men du bare på hyttetur, eller jobber du på Svalbard?
1: Nei, jeg jobber her oppe som guide.
0: Ok. Det om sommeren det mest å gjøre, eller det om vinteren?
1: Ja, det jo mye folk her om sommeren, men vi har jo noen snøskutter om vinteren også.
0: Ja, og det det høy isbjørnfaktor der oppe?
1: Ja, ikke så mye nå på sommerskir rundt byen.
0: Nei, det var godt å høre. Men, de ser ikke så veldig trivelig ut.
1: Nei, vi helst har de på avstand.
0: Ja, det høres bra ut. Tonje Emilie, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å snakke med oss, og så får du bare nyte hytteferien videre. Hva planen for dagen og uka?
1: Nei, nå skal vi tilbake igjen til Longyearbyen. Så okay. Skal vi på jobb her hele gjengen.
0: Ut og guide.
1: Ut og guide.
0: Kos deg masse.
1: Jo, takk.
0: Det var Tonje Emilie fra Svalbard. 8,5 grad I dag. Det jo slett ikke verst. Hvordan været der du Bruk appen NRK Radio for å sende en hilsen.
2: Dette Poprush på NRK P1.
0: En 90-talls banger nå. Vi snakker Ace of Base fra 1982. Her All That She Wants.

0: Denne er det mange som har svingt seg til. Lambada fra Kaoma, som var et fransk-brasiliansk prosjekt. Og i 1989 så ble denne låta sluppet, solgte 5 millioner bare i Brasil og 1,8 millioner i Frankrike, basert på en sang fra 1981, men denne jo den mest kjente versjonen. Den ble også nummer 1 i Norge. Vi skal over til Poppers-favoritten nå, og hvis du fan av Carola, da må du spisse ørene, for det disse fem låtene du kan stemme på i dag. Alternativ nummer 1, fångat av en stormvind. Alternativ nummer 2, Tommy tycker om mig.
1: Du kan väl stanna hemma ikväll, det var ju faktiskt ute igår.
2: Men mamma, jag vill ju träffa honom.
1: Han är inte bra för dig.
2: Ja, men förstår du, för jag tycker om honom.
0: Alternativ nummer 3, Mickey. Alternativ nummer 4, säg mig var du står.

låta den heter Love and Flowers, men vad heter egentligen låta som Janne Helen Nynna orkrön där inne hela tiden? Vad Nanna Ginne? Nej, vad Nynna Janne lurer jag på. Då kan du vinna premie. Och det har vi väl all lust på den här sommarkvällen. Du ska komma fram till artist, låt och sända adressen din. Det är det inte alla som har gjort och vi ska höra den en gång till här. Bam bam did it out of the bada bada bada bam bam bada down it down it down it down it down it down it down Ja, kan det være, du har, hva kan det være? Du har fortsatt sjansen til å sende inn hva du tror. Vi skal trekke en vinner om 5 minutter. Og det mange som ikke har fått det helt, men kanskje innpå nå. Og så det en del som har klart det. En person skriver, enkelt, kjære programleder. Fordi jeg synes jo den var litt vanskelig. Kanskje ikke en låt som kom ut i min generasjon. Men man kan jo like musikk som litt gamlere også. Kanskje det var et lite hint om når denne låta kom ut. I hvert fall, du har siste sjanse nå til å gjette hvordan låt det vårt Nynna på. Så skal vi trekke en vinner snart. I mellomtiden nå, nummer 4.

Det var Der du brente vår bro av Ruben og Miriam Bryant. Og nu så skal vi få fasiten I konkurransen våres Nynn eller Forsvinn. Låta som vårt nynna, det var The Lovin' Spoonful med Summer in the City. Bam bam did it out of the bada bada bada bam bam bada down the down the day down with the bam bam down but I'm out wing wow Och där har du alltså fasiten och det var väldigt många på tampen här som klarade och gett riktig låt så applaus till all som klarade det. Jag trodde själv det var Paradise City. Och så är det ju också väldigt många som hade gettat att det var Joe Cocker som hade den låta här men han hade alltså lagat sin egen version av The Lovin' Spoonful som har originalen. Men vi ska också dra en vinner av dagens Nynn eller Forsvinn och den vart det Hege från Asker. Imponerande. Och så är det ju en ny chanse imorgon till akkurat samma tidspunkt så ska det nynnes helt fantastiskt igen. Så jag hoppas du prövar på nytt imorgon och så nu ska vi höra den fantastiska låten då. Sommarlåt Love and Spoonful med Summer in the City.

0: Imaginary Friend är en låt som går rätt in I känslolivet till Abrams. Den handlar inte direkt om kärleken Paul, men låta går mer in I en tid då sångerinnan hade skipt och såg på den hon älskade som en slags fantasivän. Och I ett podcastintervju med New York Times delar sångerna att hon inte hade någon lust att lägga skjul på att den nuvarande kärleken var med på att skriva låta. Sure, men hur visste att det kunde öppna upp för lite kritik.
1: If you know how happy your experience was making something or how much you learned about yourself or your partner or whatever the thing is, it's like no amount of hate or trolling or whatever could take that away. And I think that's like that is a part of my life that brings me so much peace and joy and I'm not going to like pretend like that's not true.
0: Och sen du igen namnet Paul Mescal men huske inte helt hur du har sett den här fyren så kan du veta att han spelar bland annat I den successfulla BBC-serien Normal People från 2020 och han var huvudrollen I blockbustern Gladiator 2 som kom på kino I 2024. Men så visade det sig att han så visst kan skriva sanger också. Så nu ska du få hela Imaginary Friend.
2: Felt you in the morning.

good at this. Fais-le sommeil, singe mes sister song. Fais-le sommeil, sister danse, yeah. Laisse voilà, du glamour, my, yeah. Flytter dig i tänge mig mer. Är så fint att overtänka allt.